Շոն ավարիան կոլ բակուր է սուր եժի զիդա բունամ։ Ավահիա նհա, իշբերքո տնգայիա ժիհեդու կո մի մարյան, սերբի ակո ենքո բնավեքո, զարդավակուժեքո ավահիա նհա ժիքո տե դիտնակը, նուշենը ու կուսի որնդնակո դսալը 1966-ի լսերքո խալեքա բեր վերեղ ժիքո, լկոլանակո բարոնեքո լբավայակի վերմի ժիհացի ավակրեն ու դերգհացի բեցի։ Այնակո ավահիանքո բերգհակո նվդարը եկո ժիհեքո դի թելավեքո բակորի ռուշիլատա սուրի է, սծալակո նհանջի, բերիզայինի հացվու خودی هدادا او کو خودوان دیا کو جی تی پی هیا کول سر کو جستن کو آلا جیا خولی یالا کو لبازال تی رش کو هاتیا چی کری آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شا کو آلا بیا کو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو بک زمانی آبالیا هاتیا نیساندن افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جایی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.